Temang manis sampun sidam tilar bayu nemu bahagia nggih 1001 odone kene. Ada Pak Ngora Endur yang telikup gianyar matur dosa maji mangku sareng ini mangku didang peniki reng gianyar juga reng telikup rajeng sibuk nggih mok mini reng luwes ada Pak Madendra sampun juga nyarengin matur dosa mok kumanten lantur wenten malih sane Ketut Mariani reng Darmo Sabe Mariani yang ngentake dan nggih porong bowi juga.